chik dat anek chisa anak lepan awan kwanak inka na banuman pokanak naka kots erike naka kultika cheru chefunilesh la eshti kakomon li conquista li halang halang chik cooperativas la eshli asociados la eshli asociadas li sahil poyanam li kokal li nakekele e chicholok rajlal kutan na ka samara chiruna kat chinak le chol na kunelik bante jale e resh kaure sinkile re resh kaure sinkile chol e kaus le ale na le pre na sa khun kutan la eshrah tes oken la eshrah tes ken a resh ke bash komon li angel li tentota anuman sa di khun ko chi cooperativas aban li na sikman sa kal na sa khun kutan la esh tes oken re resinkil chu pehle komonil na panauna na bali railal na bali chakilal na talimang aban ma kwara hanta ramok cheku li el chuber sali honal na na ko kaushlak malak na takere tal na takie kun railal kun chakilal ta ramok rena inkajito el chuber malak rena aranto kana alana kui choko chishrak pal chiru disu am li kakomonel malak li kakun kapala kui shpanak na kekere talaish na kui hokana ko kaushlak mare kulah kabeh darau cik li kachol manak inga shka jal kake mare jal khunah kuli atin shka pi malah jal khunah kuli na lep shkel shka kul ut aran shchina li kachol ut shka kien nak aran to kanak nak inga cik to oke nak inga kwe cik takak shke bal shkomon li angel li kwan rak chiku kanawak nak raslal takataw li chahilat raklal takataw li kibas na lek li na chal sa li kakyan sa li kakomonil sa li kakooperativas sa li hunkuk chi na khek chi komonil li na kota liman kwi malak sa li kakunga balak kwi udhaim ak nakakultikajak cheru rubelah nakakotsyak erikin na prirailal na prirashik malak li chakilal hun elik wang paan mokot sachkta man na yokat chik angelak yokat chik alpalak eh utraslal tatau awan nak nak kulman ka insa di cooperativas kuy la o tatak ere tal nak hun railal nak hun chakilal nak hun mahalal shpanu man malak shtau man utahan ras ta ramok chiku shkebal shkuman jika kanfel el chube inkaras kulupa man ka an a railal a chakilal a kibak na lef khan takas an ras nak an ta okeng rekatichpal rekami kisinkil aban ma kwa re nak tot ne sa khul re an nak to ko lik nak ta ka el ka chok chini nak ta ka shakat sa palki chi chabil ko ten tora ta ka banu bana li komon malak li komonil li na shtaw li railal li na shtaw li chakilal u ta an nar mok re chiru chi kon kwa re nak ta ro shke bash komon li kafel malak ta er chuber an mare ma pachik le ru akwe eshka komon okanak yoko chi sera ek sa le kyan sa shkabash ki apshkush sa le kobera li nakulak erikin raklal kutan raklal i sakewk sa li kongho chi muwebal chi ru li loplak tzu li ta'a sa li kooperativas sa li khanakalam chi alepal sa li kongho chi tenamit akwe li nakerapi li pokte sibat esilal hain ولماخون لي نملا سايچ بولخ چوپيري قطلي رسوب تسيون تشقلي قاقوا ديوس تاقوان تكين خون اليك شبانق ما اني تاقوي تا اسين خيجي رو دي رايلان خون تيو قوتي شكي اقبال لسفر لا قورخ تا قاوش لانق تقل زعش كي على ليل ملا سايش دكتور كيلال لي قوان رخ تيو قوتي تيك ابان نق تقاكيري تان چنجان تاقوي نق اكو قوان قوتي كيسا وستا لا اك ملا خوستا لا او inka kwante aban nakostau nakostor ukana nakakesh kapila lechol ut nakagiyak pire nak sa komonil naru nako el chupe naru nakasich kia lalil nakasich anol lihunho chirailal lihunho chimahelal lenakulak sa yakakiyang kona kiemanakpi mareka chiplikam inka taruk shtawpal kunakli e janak tasut ik chakuchi kunakli kiwam awan sabah ki kwa khun raizlal utkwi jir kakuni lo takak eka chbo chiyo keng resti pal li el